0: 客船がどうしました？
1: 新型コロナウイルスの陽性が出てしまいまして、 DMAT の出動をお願いします。
2: 根据真实事件改编。
3: 災害時に招集される医療ボランティアのような組織ですね。
0: やばいよこれは。
4: 隔離するのが遅かったね。感染は広がっちゃってる。
0: まず陽性者落ちちゃうよ。これで何かあったらうちが殺したって言われちゃう。
2: 疫情席卷全球，人类共同面对未知的考验。
5: Let's go back inside. I promise.
6: You might get the virus too.
5: I don't mind as long as I can stay in my body.
7: 検疫が許可をしていない乗客を降ろすことなんてできないのは。
5: I miss this so much.
0: 私は人道的に正しい選択肢はどちらかと考えていました。
2: 人命关天，该如何抉择？大影展，战役前线。
8: 一二三，哦！
2: 有些门天生就是开着的，有些门从来没有机会打开。我们相信，每一个孩子来到世间，都带着等待被开启的天赋。教育是我们能给的最长远的爱。